0: Serenge si Gempar Harita turun tina luhur panggung. Sedengkeun opat jago pilihan ki jalur rampak kakarak sadar tina kakagetna. Harita manehna gancang talurun tina luhur panggung. Si Golang gancang naik deui kana luhur panggung bari keprok. Tanda bungah ningali kabisana si Gempar.
1: Dolor-dolor sakabeh. Tadi ku urang geus ka Bandungan kumaha kahebatan si Gempar jago ti Pulau Buaya Riau. Anu sakitu mata kagetna pikeun urang sarerea. Sabuk kulit buayana anu kacida ampuhna. Nah, atuh saterusna pikeun nyinget kada waktu. Ayeuna urang Bandungan tandangna si Wedung Kilat jago ti Pulau Menjangan Bali. Anu bakal nembongkeun kamahiranana dina ngulinkeun pakarang khas urang Bali nyaeta wedung mangrupa balati atawa peso gede jeung rubak anu kacida kuatna. Tor, Wedung Kilat jago Pulau Menjangan Bali geura naek kana luhur panggung.
2: Cilang korebat.
0: Si Wedung Kilat jago Pulau Menjangan Bali harita luncat ngajorelat kana luhur panggung. Gerakanana gesit nakerana. Cergedeg. Dua suku si Wedung Kilat napak dina papan panggung. Tembong dina cangkeng belah katuhu jeung kencana nyelapak arang seuketu disebut Wedung Tea. Senjata khas urang Bali. Sarupa jeung peso balati anu gede jeung rubak. Si Wedung Kilat ngusapan kumisna anu sagede leungeun jeung janggota. Nyakitu deui jeung kumisna anu tepung. Kalayan teulila gero si Wedung Kilat nyarita. Urat-urat beuheungna anu naronjol ka luhur tembong harita meni ranteng. Soradang beledag teu beda ti gelap nyasar.

0: Silang Munos, Limang Kiri Jago Pilihan, Cakap Kentisan Jada, Bangka, Krispung Gahka Panggung Agen Timpal Meraja, Ayo Krisang, Bongko!
1: Jek si wedung kilat make bahasa Balina anu menta lima orang jago pilihan ki jalur rampa sina geura naek kana luhur panggung lengkep jeung sanjata pikeun latih tanding jeung dirina. Suara si wedung kilat anu kadenge sentak badakeun matak gempur anu ngadengena. Geus kitu trek sepet sepet. Dua wedung di pasat kaluar tina sarangkana. Cepengan ku leungeun katuhu jeung kencana.
2: Yuk, shoot, bus, bus.
1: Si wedung kilat ngulinkeun dua wedung. Angin samberan anu ngahiuk muwuh matak linu. Nepah kana kulit anu lajo, anu kabeneran aya di handapeun panggung.
2: Bubut, shoot,
1: serau. Suku si wedung kilat ngalengkah maju ka hareup.
2: Riang, riang.
1: Panggung ngariang. Gerakan si wedung kilat beta tukang tonggong jeung gerakan si gempar tadi. Namun si gempar mah si ganu keur tari tapi ngandung kakuatan anu rosa. Sedengkeun gerakan si wedung kilat mah mangrupa gerakan haleuras jeung kasar sigana teh. Ngabuat babit ka kenca jeung ka katuhu. Terus ka hareup jeung ka tukang. Tapi dina kacepetan gerak anu meh teu katuturkeun ku panon lir ibarat kilat bae. Mata aneh sanjata wedung anu aya dina leungeun kenca jeung katuhuna katingali jadi robah jadi sababaraha puluh mangrupa gulungan sinar kilat anu bungkus kana dua leungeun. Ceuk si wedung kilat nitah gara-gara naik kalima urang jago pilihan ti pihak ki jalur rampa.

0: ngelihat kalima urang anak buahna sarta nunjuk kucurukna. Atuh sanajan bari jeung hate anu rada paur, tapi teu burung harita lima urang anak buah si Golang naik kana luhur panggung. Dua urang nyekelan bedog, anu duaan deui nyekelan tombak. Sedengkeun anu saurang deui mah nyekelan pedang. Ngahaja si Golang nunjuk ka anak buahna anu memang geus kalatih jeung asak dina bidang pangartina. Najora cing cing. Lima bayangan harita naraik kana luhur panggung, bari nyekelan pageuh nakaranan kana pakarangan sewang-sewangan atau pakarangna sewang-sewangan.
1: Ayo gerat arajang tong loba leleda.
0: Cek si Golang mere parentah ka lima urang anak buahna. Lima urang anak buah si Golang harita pating galorome bareng maju narajang kana jadi lawan. Harita dua congok bedog naratas lempeng kana beungna si bedung kilat. Sedangkan dua tungtung mata tumbak ngajojok kana beuteungna. Sedangkan anu nyekelan pedang harita nyebutkan pedangna kana dadana si bedung kilat. Diluru papak arang anu kawila ngabahayakeun langsung ngarah kana bagian anggota badan anu lemah ti si bedung kilat. Tapi pugu mata kaget jeung hookeun pikeun anu ngabandunganna lantaran harita sapasang leungeun si bedung kilat metakeun sanjata andelanana. Pikeun mapak datangna tilu pakarang lawan. Si bedung kilat karendekeun awakna ka handap bari dua leungeunna nyapu pakarang lawan anu datang. Hiuk siu trang trang kadenge harita suara anu ngeblentrang sababaraha kali anu ditimbulkeun ku suara pakarang anu diadu antara dua sanjata andalan si bedung kilat jeung tilu rupa pakarang anu jadi lawan. Rengkog lima urang anak buah si Golang harita ngarengkog bari mundur ka tukang lantaran kabeh pakarang anu aya dina leungeunna geus ngan tinggal gagangna hungkul. Dua leungeun si bedung kilat harita ngalakukeun gerakan anu heuras jeung kasar dina gerakan sapu jagat. Ulinan anu jadi andelanana. Cilang cilang cilang. Meh bareng pisan harita lima urang anak buah si Golang teh loncat mundur ka tukang jingkrak. Tapi puguh mata kaget anu taya pabadana pikeun eta lima urang anak buahna si Golang. Lantaran harita karasa aya angin anu tiis nembak kana ikat sirahna. Brat brat brat. Cengkang dajeg dajeg. Lima anana malundur ka tukang lantaran ikat sirahna kabeh leupas tina sirahna kalawan henteu aya cedak dina tarangna. Lima anana meh bareng pada nyawakan tarangna anu tadi urut kabeungkeut ku ikat anu ngadadak leupas ka sabet ku sanjata andalan si wedung kilat. Kacana oge kakaget lima urang anak buah si Golang leungit harita si bedung kilat ngegerakeun deui dua leungeunna dina gerakan anu ngaruntuy lima kali gerakan ka lima jurusan dina gerakan nu meh teu bisa katuturkeun ku panon. Wedung sanjata andalan si bedung kilat anu aya dina leungeun kaen cajeng katuhunna dibarengan ku gerakan kilatna harita kadenge deui sora kaen anu saroeh anu dituturkeun ku ngajarengkangna lima urang anak buah si Golang anu pating gelor. Bangkil lima anana malundur ka tukang bari nyabakan dadana anu harita geus buligir lantaran baju anu ngabungkus awakna geus teu nyangsang sacobir-cobir acan di buligiran ku si bedung kilat.
1: Ampun ampun bedung kilat ampun ampun ampun ampun.
0: Cek lima urang anak buah si Golang bari serpa pias teh getihan lantaran geus kasawang kumaranehna. Lamun niat mah si bedung kilat gampang pisan ngabinasa kamaranehna limaan lir ibarat ngabalikeun dampalengeunna.

0: si wedung kieu ngagerakeun deui dua leungeuna anu nyekelan sanjata andalanna teh. Atuh jeung jeung eta lima urang anak buah si Golang daripada jalingkrak kagigir nyingkahan panarajang si wedung kieu. Tapi lima anana ngadadak pating jalerit bari leungeuna atuh leungeuna sewang-sewangan pada nyerkelan sirahna lantaran harita buuk anu aya dina sirahna geus dubul aya salamar-lamar acan dikurut ku sanjata andalan si wedung kilat. Atuh anu lalajo teh pada raribut aya nu serak bae aya nu keprok aya oge anu pating galero ningali kana eta kajadian jeung loba-loba deui pamolah-pamolah anu dilakukeun ku anu lalajo dina eta kaayaan. Mulalajo kabeh ribut mubung ngaguru kadengena dina waktu harita. Si wedung kilat nitah turun kanu limaan. Kituna teh bari jeung ngagerakeun dua leungeuna anu nyekelan sanjata andalanan. Ngan ayeuna seseketna aya di tukang. Hiuk hiuk enca jeung katuhu leungeuna pilih genti ngadorong ka hareup kalebah lima urang lawanan anu keur narangtung. Akibatna mah kaget lantaran kakuatan anu kaluar tina gerakan anu dilakukeun ku si wedung kilat teh ari tangga dorong lima anana turun tina luhur panggung. Hiuk hus dua kulegang jengkang jengkang eto koleang gup gup. Lima anana hari tadi tewak ku si Jelangga. Siga anu nampanan budak leutik anu rek lagrag bae. Lantaran meh bareng lima anana aya dina rangkulan dua leungeuna anu sakitu panjang jeung gedena. Sedengkeun si wedung kilat unggeuh kanu lalajo bari lung lung teng dua sanjata andalana dialungkeun ka luhur. Geus kitu terus sidakep. Siut blus blus. Eta dua sanjata andalan si wedung kilat teh bangun anu ngarti. Sabab eta dua sanjata si wedung kilat teh harita asup deui sorangan kana sarangkana anu nyelap dina cangkeng belah katuhu jeung kencana si wedung kilat. Atuh nu lalajo bugo we beki katarik bae. Geus teu kawawa deui ger harita salurak deui. Malah Tuan Van Hollen oge teu tinggaleun milu surah tanda hate anu bunga lantaran jago-jago pilihanana anu memang haja dibawa ti Batawi teh tetela meunang sambutan anu luar biasa.
1: Duduk, pedung kilat, duduk, pedung kilat, hebat, hebat, hebat, hebat. Itu saja tak bisa asup orang, aduh, kadang sekarang kan, hebat lah, hebat.
2: Oi, si pedung kilat jago, oi, nyaan hebat, oi, ema, oi.
0: Anu, ngariung ngalingkung di etalun-alun, harita meni ribut tepuguh kadengin.
1: Cilat, cileng, kulewat, cili.
0: Si pedung kilat gancang turun tina luhur panggung. Kalian telila, jeng si Golang luncat deui naik kana luhur panggung.